0: تاہم چھ یہ کت ضروری زی انسانس پز پن بزرگن رفیقن تو خیر خواہ دوستن ہزن نصیحتن تو رتن مشورن پہ عمل کریں ام سی زندگی اندر آسانی پید سپدان تو تمام کامین رت نتیجہ نیران دپان پنہ خود گھس بیاکھی ہنہ گاٹل زان سخنور تو دانشور ونان زی پن پان باقی کھت ارفا تو اعلیٰ زان تو باقی لوگ ادنا تصور کریں بدبختی ہز علامت یت سوچ تھاون وول چھ بوڑ بے عقل تو بے وقوف پن پان ہنہ زیادہ پہن گاٹل زانن وول شخص چھ ہر درم آسان تو تس نشانی چھ یہ زی تس چھنہ طبیعتس اندر نرمی آسان تو نہ چھ کانسہ ہند مشور بوزان انسان یل کن تہ سفرس اندر نیر سہ چھ رخ تہ سفر گنڈان تو زاد راہک انتظام کران یتھے پاٹھ چھ یہ زندگی یعنی زندگی تہ چھ اک سفر ات سفرس اندر تہ چھ زاد راہک ضرورت پیوان پروگرام چھ جاری ولیو گڈ بوزو یہ نعت شریف
1: حرم کا بس میں شکابات

تو هیس و ناتی شریف بوزان سامعین محترم بزرگن تو زٹھن ہند مشور چھ اک عظیم تو مولل سرمائے ات دولتس برابر چھ بی کانہ دولتا ہرگاہ ہم سفر تہ ونوس تو غلط گھچ نا یعنی یہ بہترین ذات راہ او کن پز انسانس پنن خیر خواہن تو بزرگن ہن نصیحت پٹ عمل کریں ات سرمایس تو دولتس انکار کرن وول چھ خسارس اندر تات نعمتس قدر کرن وول چھ کامیاب۔

0: حضرتِ بابا داوود خاقی رحمت اللہ علیہ سندِ اسمِ مبارک نشو کشیر ہند بچ بچ وقف یم اس پنس وقتس مز علم و عملک آفتاب اہل وفا تو نفس امارس لاکم دنس مز اس سلطان العارفین مخدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ سندِ دربارک جان باز مرید دانائی تو عقل مندی مز اس سٹھا مشہور
1: حضرتِ بابا داوود خاقی اس کلاش پوری سری نگر کس گنائی خاندانک مشہور فرزند لوکچارسی مز ہند والدین رحمت حق سپدمت اللہ تعالیٰ سند مدت ست سمکھے یمن مولانا بصیر الدین تو مولانا شمس الدین پال ہی استاد تو زانوی ادب کورک یمن برہ کن تاہ تو شرفی شاگردی کورک حاصل یمو دشوی استادو یل یہند خدا داد فہم عقل تو ذہانت وچ تمو دیت امس شاگردس کن خاص توجہ تو بنوک یکتائی زمان امہ وقت شیخ یعقوب صرفی رحمت اللہ الحظ بغیر یمن ہو کا عالم تو فاضل ہستی کشیر مز مشہور
0: تعلیم حاصل کرنے پت اس وقت کے سلطان سندس نچوس پرنوت ماہوار ہتھ روپیے معاوضہ رنگ حاصل کران یم کشیر ہند قاضی القضا یعنی چیف جسٹس کس عہدس پہ تم کر
1: اللہ تعالیٰ ہس یم مقبول بناوین تو یہند ناو تا قیام قیامت مشہور تو زندہ تھاون یہند ملاقات سپدیو دین و دنیا کس بادشاہ مخدوم شیخ حمزہن سیت تمو بدلو اکی کیمیائی نظر سیت یہند سوری حال علمک مناظر بازی ہند تو شاہان کرو فرق گمنڈ کورہوک تار تار دنیاوی سودائی خامن ہز کرہک نفرت
0: مخدوم حضرت شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ ہنزی رحمتچ نظر سیت کور یمو پنس عہدس عزت و آبرویس شاہان جاہ و جلالس رخصت بے دریگ دتھک پنن اتھ جناب مخدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ سندین دست مبارکن مز جناب مخدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ تھوحق پنن دست مبارک یہندس دلس پہ یہند دلک حال بدلوک لالچ تما دنیا تو بے نفس امارک خیالات کرہک نابود نیستی عجزی تو ندامتک چمک

0: کوین خیالات برہک دلس مز یم سیت علمک گمنڈ پتھر پیت اخلاقن تو انسانیت کن اصولن وتش لج یت نسبت پان فرماوان چھ
1: شکر للہ حالمن ہر لحظہ نیکو تر شدست شیخ شیخان شیخ حمزہ تامرا رہبر شدست یافت چوں ہم نامیے آغازیے نامیے دین پہلوانے در جہادی نفس زورا ور شدست
2: شیخ بابا داؤد خاکیو فرمو کہ اللہ تعالیٰ سن بے شمار شکر چھو زی دم بدم تو لحظہ پت لحظہ ہیچن میں اندرونی حالت بہتر سپدن یمہ وقت پیٹھ دست بیعت کر اسہ حضرت شیخ حمزہ ہن سیت تہند نام مبارک چھو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس مبارک ناوس پیٹھ تھاونہ آمت اگر تم اس میدان جنگک شاہ سوار تو یم چھ شیطانی نفس مارنک زبردست پہلوان
0: فرماوان چھ زی مرشد چھ خدای سن نور تو یہ نور ژھنڈوون تو کروون حاصل نت مریو دنیاوی پریشانی ہندس این کٹس مز تو گچھو نابود تو بیس جائے چھ فرماوان اے لوکو طریقت چہ وتہ ہند اخ راز چھ یہ زی رہبر سندین پائی مبارکن تل مرن چھ فرض یہی کت چھ مولانا روم تہ پنہ مثنوی مز اتھ کن فرماوان

0: حضرت مخدوم شیخ حمزہ فرمو، بابا داؤد خاکی اسکن، اے خاکی، اگر تہ زر خالص بن چھو حکم چھو سبدان، خویہام کس پہاڑس کوہی شنگ پالس پیٹھ کڑیو ژتجی جل، یم تقریباً ڈائی وری گئی، حکمش تعمیل کرک فوراً، کوہی شنگ پالس پیٹھ سپد روان، راتس تو دہس رود فکر ہندس عالمس مز مشغول، جنو تو پریو ہتک ستاون، مگر بنظر پیر کامل گئی تمام جنات تو پری غب، یمن ورین اس وپل ہاک ہند تو جنگلی سین وشک ژوچہ سی تناول کران، سٹھا کم غذا اس کھوان، کلام کرنس اسک بندش تاکہ زیو تو دل سپدی پور پٹ محوی عبادت، تو فرموہک یمو چلو سیت سپدے سانی دلک غبی قوت یی طاقتور، کہ زندن تو مردن ہند حالات وچھ اس دلچو اچھو سیت، سنس نفسس من گئی صفائی تو پاکی پد،
1: یم وقت دلکن غبی واقعاتن من صفائی سپدے، عالم غبک عجائبات تو قدرتک عجائبات گئی سانین ظاہری اچھن پیٹھ نمایاں، یم وقت روحچ وسعت ذکر خفی تو ذکر جلی سیت اس پیٹھ آشکار گئی، خدائے قدیر سندن بے شمار ناون ہند جلال و جمال وچ، یم وقت عالی قدر مرشد سند خاص توجہ سیت غیب الغیوبک پرد وت، اس تور فکر زی سان نظر چھ آسمانن مز سر کران، اللہ تعالیٰ سنزی مہربانی سیت گئی سانس دلس مز کشفک مقامات ظاہر، یم لوک اس نش یوان اس تہندن دلن ہند راز اس پور پٹ زانان، جنن پہاڑن ناگن سرفن حیوانن جماداتن تہ نباتاتن ہند ارواح اس اس پیٹ ظاہر، قبرن ہند حال تہ اس معلوم، فرماوان چھ زی دعاہن ہنز فضیلت تہ تہنز صورت چھ اس پیٹ ظاہر سپدان، ونان اس حرز یمنی چھ تمام دعاہن ہند بادشاہ، یہ دعا گژھِ تمام تعظیماتو سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ شرٲیطو سۭتۍ پرُن، شیخ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛدۍ دعا ٲسۍ قبول سپدان، دُنیٲوی تہٕ ٲخرتٕکۍ مُراد ٲسۍ سٲلن تہٕ مُخلِصن حل سپدان، یِم سارے کرامژ آسہٕ مخدوٗم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛدِ صحبتہِ پُر اثرُک نتیجہِ۔
0: حضرت خاکی رحمۃ اللہ علیہن ہٕنٛز کِتاب چھِ محفوٗظ تہٕ اکثر چھِ یِمو منٛز چھپیمژٕ، یِہنٛزِ زندگی ہُنٛد بوٚڑ بار شاہکار چھُ ورد المریدین، یہِ کِتاب چھِ منظوٗم ابیاتن منٛز، حال و احوال کشف و کرامات تہٕ بیٚیہِ پنٛنِس مرشد سٕنٛدۍ اعلیٰ کمالات صفات بیان آمٕتۍ کرنہٕ، یہِ کِتاب ٲس کم تعلیٖم یافتہٕ لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل سمجھِنۍ، سٮ۪ٹھو لُکو کوٚر اِصرار کہِ یَتھ لیکھتو ترجمہٕ پنٛنے کلمہٕ سۭتۍ، چنانچہ

سمعين تو اسو چھکتر ہو بوزان فنکار اس علی محمد شیخ تے انساتی منیش بوزو تا ہی کلام احد زرگر اچھا آکاش وانی سری نگر میڈیم بے زہت ارہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تے ایف ایم اختترا اشاریہ پانچ میگا ہرسن پیٹ سنس دویمی سلانس پریریو

سامین غلام حسن تبسم دی آواز وچ سن رہے سی گیت، امید کرساں تسیں گیت پسند کیتا ہوسی۔ سامین، انسان دی زندگی وچ کدے کدے مجبوری، پریشانی، لاچارگی پیدا ہو جاندی ہے، تے کدے کدے انسان جیاں اپنے آپ کو بے نیاز تے خود مختار سمجھدا ہے۔ دراصل دنیا وچ انسان نہ تے مکمل لاچار ہوندا ہے نہ ہی مکمل خود مختار ہوندا ہے۔ انسان جڑا یہ دویا انساناں دے کسی نہ کسی رنگ وچ محتاج ضرور رہندا ہے۔ دراصل اسی سارے ہر لحاظ نال اللہ پاک دے محتاج تے آئی ہاں، مگر اللہ پاک سن دنیا دا نظام چلائے واسطے ایک ایجا بندوبست رکھیا دا ہے، جے اسی سارے جب تو نہیں ایک دوئے دا کام نہ کرساں تب تو نہیں اس دا کام مکمل نہ ہو سی۔ جس طرح استے پیشاور حضرات ہونن جڑے گراواں وچ ہونن، مختلف قصبیاں وچ ہونن، اگر ترخان نہ ہون تو اساں کو مکان کون بڑا دے سی، لوہار نہ ہون تو اس تے کواڑی، پیل، اس رہی کاچو، چھری، یہ چیزاں جڑیاں اے اساں کون بڑا کدے سی، اس تے زندگی دا نظام کس طرح چل سی۔ یہ جڑا نظام قدرت سن بڑھایا دا ہے تو اس واسطے اساں کو ایک دوے دی مدد جڑی او کرنی ہے، ایک دوے کو فائدہ پہنچانا ہے، تو نتیجہ یہ ہوندا ہے جی اس نال اساں کو خود بخود فائدہ پہنچ گیا۔ تو سامعین گلاں کردے ہی اسی تو آؤ سن دے ہاں عبدالرشید قریشی دی آواز وچ اے لوک گیت۔

0: متآہی سحر اشکی بسر نوری نظر میون
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ سٹھا رس محفل تو ابداس مز لجوس بہ عرض کر یہ زن ترقی پراون انسانس آسان یہ وچان انسان حس کت پا پراو بر ترقی کیا مے کرن کس کام چم کرن تو یم سات زراعت کت کران ات مز شروعات سپدان کہ کان تہ فصل یم سات کاشت کرو امیک بیول گس اسن معیاری تو تیلے ہک سو بت پتہ ترقی کر تیلے ہک سو بیول کاڈ تہ کڑ تیلے ہک سو پیداوار تہ زبردست
2: وچ فردوس صاحب یہ زمیندار بوئے آسان امس وقتس پہ یہ فصل آسان ات زمین ڈورس مز وون
1: صحیح
2: مگر یل یہ فصل وووان چھ یل یہ بیول وووان چھ مگر امس گژھ آسن یہ بیول یہ گژھ آسن پخت
1: یہ
2: گژھ معیاری آسن یہ گژھ ونکن کی اس اس ونکن یہ چلان چھ ترقی ہز نہج ات
1: زراعت
2: سیکٹرس مز تہ ات مطابق گژھ بیول
1: ات گاو گژھ
2: تکیاز ات گژھ اک ٹائم تہ لاگن کم ات زمینس مز تو فصل تہ
1: گور
2: اگر امس یہ بیلک انتخاب گو نا صحیح کی
1: محنت
2: تہ لگان یہ ضائع گھان دم اس امس یہ پونس ٹونک یہ گھان ساری کھت زیادہ امس یہ زمین اس یہ بیکار روزان امس یہ زمین ات
1: وقت
2: پتہ اگر وچھو تو گاٹے گھان
1: وارکار وق ان وول حس وی ربی وافک تاز ات مزے مختلف سبزی کاشت کران تو یمن سبزین ہند مختلف قسم بیل ونکس آیتن حس یہ مز چاہے تم پریویٹ سترس پہ آن یا ایگریکلچر محکم ذریعہ آیتن تھونا یا یونیورسٹی طرف کشی وگیان کیندرن پہ تو یمن ہند بیالین ہند انتخاب یم سات کرو اس کینچن کتن ہند خیال تھون تاز تیوتا بیول چھ میسر یمن جائن یوتا اکس زمیندارس لگان حض تو اس لیے سہ پان تہ بیول بناوان یا بازر تہ انان تو پن بیول یم سات تھومت آس تم گوڈنیتھ چھ تات نظر دین زی سہ گژھ نہ ہاش آسن کی حض سہ گژھ نہ ثچا آسن کی تہ پتمہ وری وچھن حض تات وریس مز اس ات فصلس کان بیمار لجمس تو تمہ کلی پہ ما چھ بیول تلمت مہ تو ابتداس مز پریت کان قسم بیول یس زن